0: ابھی آپ سن رہے تھے کے سلیم مرچنٹ اور ساتھیوں کی آوازوں میں اقبال فلم کا گانا. عرفان صدقی نے لکھا اسے اور سنگیت سے سنوارا تھا سلیم سلیمان نے. ویوید بھارتی راشٹریہ سیوا دیش کی سرلی دھڑکن سے ابھی آپ سن رہے ہیں کارکرم چترلوک. آئیے سنتے ہیں یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز.

اور لیجیے پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو سنا رہے ہیں سلمہ آغا کو فلم نکاح میں. آپ سب کی فرمائش پر آپ ہیں. اولڈ لٹریچر گروپ مگن پور سے آزاد علی، امجد علی اور عباس علم.

چند انداز کو آپ نے سنا, کلام تھا بشیر بدر کی کا, اور یہ پروگرام کے آخر میں سنیے جگجیت سنگھ کو, اور ہمیں دیجیے پروگرام سے اجازت. شب بخیر.